0: Магајате разумина сар ислам, тумачини пе, сар практикуини пе и сар утичини ко джувликано животи ко мајоритети, а сар ко миноритети, ко романе муслиманска джувља. По англатешуна со Есаманта Селимович кавачери, андо по друмо ко ислам и ко бори вера олаче значини.
1: Čeral, na primjer, dok im nečavaro, mi daj si kađama i al-Fatiha si kađama, na primjer, kao osnovno, ali ne oj na inalo dva džandipe. Man uvijek zanim ja sose sar, jer ni, ni sebi škola niko našto ne to objasni ni sose sar. E pozivim ke počim te sudire na ovo islam, hari više ko krijačkar, ko, ko voksen oldar. E onda ke hari sam či sao pöslar, ale ko tan, međan sar te objasni na. Onda ke hari svatijum o cilj životo, životosi, svatijum da ako je život teka temen je privremeno, da men valjde spremi na men zaver život, da men na me raje jednostavno, nego na kaja priđe na ako aver sve to. I kad sva tim udova, onda gdje njum u smislu za život, gdje nava sva nanti čerava, kad je gdje nava sa. I onda aver čane hemsiklove, aver čane upoznajnjati ver, aver čane sa. I možda i sim te na hova 7-8 godine so počijum, hari više te saznaj navam do islam, te uči nav. I hari po hari, hari po hari, a kana večari više duže kvava koji je grupo te kote siklovaja i baš me je fino te pravići pravi.
0: Da li to so ti neja da ti vera promisali hem u lipo jako andoket pošmijantu učineo islam hem a kanadži kote reslan?
1: Ja, me penava da uvek verujem koji je deveo, hem kad im letekni, među im da i nemen uvek znači vera. Ali na, na himlju dobukare duboko kodova. Na, ne bi penava da uvek himlju, naprimjer, ko islam duboko, nego mi vera barili, a kada zadnja beša bud poviše.
0: Soj tu će lično najšukar kod dva masek, buđe ne penena dajtan od dva, jek posebno osjećaj, soj od dva soj posebno.
1: I duša osjetini sar jek rahat luko na njom, sa dva sat objasni nam, na primjer, kad i duša osjetini pesar smireno, da ne da će ne nešto šukare i osjetini i slatkoća, andu islam će dena pe, na primjer, porodično, manuša, familjarno, resena, pevačerena i si, a vere družbe i si aver tema za razgovor i si aver slatkoća, rahatluku na njoj srtu objasnila.
0: I si li di savedi vekolatane posebno važna ko Ramazan?
1: Ja, i si menđe proporučimo te roda ko zadnja 10 dana Ramazan ese i leletul kadr i bari rad su penena roma. Tegani noć kadra, noć sudbine. Te će ravi što više do ova, te pokušnjati ovako i badeti, jer od vadive, od ja rat, a ve na sao melek jak i puf. He, među njima isto je moj Džibrijel, oglavno meleko. I avela te leo ki puf, i dikenem manušen ko so će rela. I tegani vačerena isto da na nekaj, kad bi šajti dikaj meleko na mene, bi šajti amaro protić van, a džikare bi zato na gazina nekaz. A znači, but melek ja ve na ki puf, od ja rat, i odole se to je važno više koji badeti te pokušnjate rodala. Znači, zadnja 10 dana, on neparno i neparno rad.
0: Da li si nešto ko so valjanite misini peko si firike duštejate ha maro i si li nešto so navaljanite ha ja sar tučereja, na primjer?
1: Jedino su šajti izbjegivine, na primjer, butlondalo, ja pari hrana koja je Katarinu to te pije pani. Znači, nešto loko su šajte čalačerito, a mate novel londalo, ja pari da bi ne bi organizam rodala, na primjer, pani. Proporučimo među isto teha dablar, ovdane im metande, hranljivatane, a im i čerena šukar, im na trušalove abut. Znači, ha su god mangema nešto loko, a ma obavezno pokušenim teha dablar.
0: I si li nešto sojtano povezimo eurmencar ko islam ili tane šukarte hampe jer tane hranljiva?
1: Ja, o urme tane hem hranljiva, he, mislim, men dosta hadisa ko tamaro pekamberi sallallahu alaihi wa sallam očeđa. Naprimjer, dosta dešavanje. A kada o čavorobi anđola, šajtele je trunka hari andi hurma, hem ti učeo preko teme. A on tega ni nađan džape so se. A kana rakleo istraživača da o čavoroku abi anđola dela sa nešto šećeri ko kva ko teme i izbjegivni pe o nešto gođajate desini pe. Kana na njom tačno sigurno so. Amo dva tano je kanda hadisija, od ujto hadisi tano ko hala sedam hurme, ko diven, na kada si ni pele si ništa loše. U tom smislu da bilo sa evim te hal nešto su na nešu kare posle toga, nako veli si ništa su hurme tane, od bukare hranljiva, hem zaštitljiva.
0: Što bi tu poruči neja sa ima nušenje kola šune na men?
1: Me jedno nušajte pena, valite u Kabulini, sari neđe ko pustini, probinen te pustinen, ako na pustini kada, i si dosta džene hem šveđanja so pustine na samo su se mangene montesutine tikensari интервал фаста черена веќе беше енца ошвеѓања, а менџи кој ислам одвај не значи одамна.

0: Кав дисну програм кава чаран дијек тема анди која често дискутиринипе, ама редко те джалпе похор. Кајтано е джувляко танко ислам. Сар гостија кав дисну програми симен дујтерне имамија, кола кава чарен анди религија, култура, правија, хемо чачи пе, којек критично, радознало, хемкотар јек јавер перспектива, соси кавело ислам. Абдија менцаро, емрах хемо Елвир анди Северно Македонија.
1: Алейкум ассалам, здраво, шукар диве, шукар рад за овисини кои сарка шунел, нали, акава Амарула Фичерива.
2: Салам алейкум, рахметулу ва баракату. Надинава дека сем са шукар. Ето ет мунге, мубареку, хем кад були тумаро Рамазан. Пости, иншалла.
0: Бутману ша, кола на нета некој ислам, пучена пе, саро девел дикела ко джувля. Ако е джубли хемо мурш, черена исто се вапи, дал рачуини пе ли е еднако кола, или па е джубля че рачуини пе повише?
1: По питањето на Котан, поготово ки денешница, нали, пошто о ислам, а в диета на диквосар стереотипија со чивала попро ислам, нали, увек дикелапе со омурши силе прединство ко не сај буча, омурш пучелапе, па исто аджари си коментарија да негативна ко те сова черипе да и ромни ко ислам или па и джубли ко ислам та ни ексар робкиња, и джублина нела ни са во авторитети, и джублита ни увек теледер, и джублита ни малтретирими, и джублина нела ни са во право, осим тебе шел чере, те бијани чаворен, те шајте аракилен хем, те чел хајбасе, па после ако и тано нервозно муш, то во сар жртва, котар породично насиле. Нали ака лајта не са стереотипија кола со, ако неко вачери да и тано муслимани, одма чивела пека са в кој мажија са в кистика, да и джублик од вачер претрпи ни са акала буча. А катар халјовая сар со вачер жао ходжа, нали англедер, да о ислам ало да бите воздело дигнитет и ке джублякро, хем исто аджахар, о Аллахи Азаваджел деламен је сигнали коте со кои бадети, да со значини ибадети, ибадети значини е как ти таро о обожавиба Аллахе. Значи, ибадети значини свако јек бути која со череала, хем ту доле се овеа наградимо. Тоест, баш ото питање со пушлян, ко се вапи, дали си не сави разлика. Аллахи Азаваджел кет обратинипе и сјамен категорија ко Курани, нигде на вачери отумен муршален, отумен джувлялен. И сјамен ајети ако те со о Аллахи обратинипе е джувлење, или по вачери е пејгамбере се вачер е джувлење, да би те халјон пошукар пе правија сарвалените поступине, нали, и си буча кола со према и природа разликуинипе о мурштари джувли, сарулате поступинен ко не саведен де ситуација. А со однесинипе башо јек ибадети, башо јек верско акти, сар омурш, сар и джубли на неле ни сави разлика. А чак што више, исто помнини пе да башо вредност е джублякро кова со качерел, ко не са во одредимо моменти или па одредими ситуација, сар те понашини пе, о лакри награда и тани бут побари, хем бут полог хитани, да би тани опе за реализација, сар сој е муршесе. Значи, бут полог кој е джубляче, неголи е муршесе. Пример када вакана. Кој е хадисел пејгамбер, алихи салат васалам, бачери, е кромни, пало со ка пресели неко ахирети, пало со ка мерол, джугли, а кои не женими и не нали ромни нека се, хем о ром, о латар задоволно тано, котар и саигија со чержа перомесе, сарнакле, нали од ова јек живото со инелен машка роленде, хем ако ој и не редовно ко понамази, а кале две бученцар, пенела, о пегамбер, али хисарат во селам, олаче кавачири пе, кувко дженети таро саву дарманге. Самена катена дикхаја е муршења джарди со те вачери.
0: Кечерена грешка, дали тано огрехо еднако баро? Хемко джубля, хемко мурша?
1: Ја, апсолутно и тано исто баро. На неот е, аменде корома и сијамени ка савко менталитети, нали кет вачери пе, а верикет ка грешини о мурша, а верикет ка грешини и джубли. Сајтано од ова стави таро ек менталитет и сар халјона не саве буча. Ко ислам, а савко дисона постоини. Ако некој тано, нали, наградимо сар со чержам лафи джијакана, исто аджар казнимо да исто и тано, осолди индивидија, сар муш, сар джубли. Наштија ка тете лелпе ек олакшање, дали джикој тано повише ко право или повише и тано ко криво. Сари не делинена исто казна ке черела пелафи башо јек чердо грево.
0: Ака начераја јек тикни пауза, тешуна, јек илахија.

0: Το μενσουγέν η ηλαχία αντιτσεφρίνα δαϊάκε. Αμενάς τα βινάια δαλε αμαρέ προγραμμέα και τέμα τζουβλιά κο Ισλάμ.
1: Δαλ μόρα η εκτζουβλή, σο ήταν η κο Ισλάμ, τε πάντελ πεσάμια, εμ κεδβαλάνι οδβάτιτσερο.
2: Ακο δικράμω πέξτε ακο Κουράνι, Αλλάι αζωγοτζέν να ρεδίνει ε πεϊγαμπέρες ε πενέλα εμ βάτσερ ε βερνιτσκένιο, κολλά κολλά σο ήταν ε βερνίκια τάρο τζουβλιάνο πόλ, τε σάι τε μουκέν ο ζάβεσα. Η τζάδ ζνατσίνι ζάβεσα, το εσταυδία μέσο τζανάν άλλη εκ. Βρστα ματριάλι κολλά σου ουτσχαρίπε. Σου ουτσχαρίπε, σάω κολλά μπουτσά κολλά σου να ναι σου κάρτε δικαίου τζίκο αβέρ, όσιμο μαχρέμι το εστομανούς κολλά σου κουβέλα του ακονικιάχη. Άντρε αβία αμέντε τελελάντε δικά, σαρνάρο το σαρωμά, ακουβατσεράια τα ήγ τζουβλί μόρα τελό πανλίκο χιτζάπ, αμέν όντμα μισθινά τα ουστβάρι ой халоло одова да ек джубли чинави полакри слобода ко бут размерија. Сар, например, ако вачержање ке джубляче со морато во ко хиджап од вас матриниле сој више ко во панлико затвор, а на ко хиджап. Мислени со доста бучако венлаче забраниме, мислени со доста бучако венлаче ускратиме, мислени да кавалените исключени петаро ек обштество, ка мислени да одвајтано готово крајо лакро котар интеракција манушенцар, на нете социализирини паверенцар, устварио од вана не аджар. О хиджаб, сар хиджаб тано наредба е джувляче, а колелямте дикха хронолошки котара верада религије, сар со ине историски, кога верада религије, о джувляб хиравене ине хиджаб. Саче, например, акана. Аракма и ек фреска, и ек икона, коте со и Марија, и Дај, и Исус Есри, и не бизо хиджаб. На постоине асавкодисо. О калугерки исто аджар дикха, кога вера религије, со лап хиравене ек врста хиджаб саро муслиманке. Е джувляче, ки природа итано дендо, тешајте учхари, екле украсија, хем одијале пота која со ој добија кота родевел, тешајте заслужени само јек особа која со ковел олаја попаши, тевел супатнико, тевел лаче ром, тевел лаче поттик, хем подршка ко свакој паро моменти. Со двајтано хем реално да ки логика. На не насиле, на не присиле кој Ислам, на штиджико силајате на рединиче од ова, него одвајтано јек морално одговорност, која со свако јек джубли валените прихватини котар од ова моменти со кувала ко пубертети, халела да ој више и тани оптовари ми одолеа да морате анел не саме бучако тхан. Амаројтано те вачера да од джубля морате пиравен хиджаб, те настои нако од ова, а насминате критику и на джублен со на пиравена хиджаб, него емуршенија чола само те оборинен по поглед англо кола джувља кола со напхиравена хиджаб.
1: Ака на јам рамазанско вакти, хем доста джене постинена. Косова ланите мисинен о джувља ко рамазанско постиба?
2: О Ислам се као ламен деко масак рамазани и тало посебно таро сао масике косо Аллахи мухелин ке кај дуња е. Екна, дека каква масик и си буке кола со разликулина петаро јавера масик е и си. Соске ко кола масеќа со обуќа кераја ден амен аврјал таро аква масек, ко масек Рамазани нашти кераја ден, ека ни сегата детај, например, со неби керова, песар джубля кисто герба женува хем муршевски. Ека на некола таро буќа итале кола со требалате пазинен, пе хем о фокус то вол повеќе ко ивадети, вол повеќе ко намази, то вол повеќе ко спомни бе девле, се пеа со пејамбира, али се нам си кајамен дека аква масек денинала пе ко трин котора, со свакова ек дело таро масек Рамазани, прва деждживе, дојта деждживе, последна деждживе, тале важна е муслиманиски, хем е муслиманкаќе. Ко прва деждживе, ава ламенге нели о рахмети, ко дојто, ава ламенге о опрост, е дедескор, хем ко трито, ава ламенге о слободи, ва таро пекло за секогаш. Ека не, джувлиде са джувли, о фокус овакор мора тоа, која кава дини или па која кава буќе, хем кои бадете. Ека на, лаке облигација е на не, те джалки джамија баш и теравија. Ама лаке облигација и тали те кодинул панчкак те намази. Ека на, ој, која кава масек со керула спреминала и втари, спреминала си фири, хем пошукар нешто,

0: يعني ترى كوا كوسوشات يك جودة تجينا ولا سوسكي كيرو نشتو ما شكر يك بوساشيسكي كوسوشات كيرو كوي كير هما لازم كي الله كرو فوكس يتالو تول بويك كون أمازي كوي بادتي كوسبومي بدولتي بيشات بريديز في كوي نولا ادفدس كون مانجبا وبروبست
1: Дали джубли должно те постени цело Рамазан?
0: Ја, yeah, апсолутно. Старцова керија предкога Божа, дека кој обрати нова пе о Аллахи Азза Уджел, поготово кој ква куранско ети кој со о Аллахи веке керала сар наредба о пости акале умметеске, Аллахи лакрула, ја ејо хебледина амени. О, ту мен кола су пакјана, кола су верунена, со која каја категорија прирна хемо джубле, хемо мушра. Соске, соске, ако јет манаш верунува кој Аллахи, онда кој Аллахи олеска обрати нова пе.
1: Дали джубли која и сила дивесо на постија, баланите постинили пало Рамазан?
0: Ја, оја. И се амен нели понекад сова кера амен джублано масек е джублакоро, кога со ослободим итали кодова периоди некој зон дивеса таро пости, ама пало накива таро садава, тоа е ски комунисти баба шо Рамазани, кој иранела од дивеса кога со ачили борчи ко масеке Рамазанеско.
1: Одла дивесо валаните постини, ако на постијален одма пало Рамазан, джи кеда шајте надокнадине од оладиве валян или англедер со авела, аве Рамазан, дали шај палем палодова, хари повише тева Джеремије?
0: И сила фора која давате постинорлен тиранов од дивеса, кој текота роцело је држ, англедер те кувал окова Рамазани. Значи, амен англедер те кувал окова Рамазани, иране ја сао борчи со иси амен каши ко Аллахи таро масек Рамазани. Пример, ако на кава масек ма постингам паш диве. Е, ако на кело масек Рамазани, на кело масек шева, кога се постинала пешов диве таро од ова масек, ем пала дова, сааджи окова Рамазани, англедер те кувал, тути ситу времете постинем тиранете диве.
1: Ако десини песо нашти те постенитани, шајлите дел садака, хем кобор, ја коди саво авер начин те надокнадени со наштите постени.
0: Ја, одговори кема пефиди, ако ислам, ако некој нашти постенува без разлика, дали джубли или мурш, ама таро оправдана се бетија, и сила хронично наспали па, ко камни патали, доилка, дела туте ЕББ, значи која кала начин ја питали, освободими, ој платинала песке фидија, т.е. платинала по пости, триадна диве, течеля рол, постаче, сифири, хем и фтари. Негде од ова, која кера е лафи баши и цена, вола туке, таро, ај матав кера 3 еври, ама таро 5 еври јашов, па, а дајте ли цена која особи кој јек диве, бичеля рола, јеке постаче ипак требувате дека опет премало стандард кај суживине. Платеки Европа Италија вер, плате Аменда Италија вер.
1: Кечерена грешка, дали тано огрехо еднако баро? Хемко джубля, хемко мурша?
2: Ја, апсолутно и тано исто баро. На нео те, Аменде корома и сиамени ка савко менталитети, нали ке два черипе, а верикет ка грешини о мурша, а верикет ка грешини и джубли. Сај тано од ова тави таро ек менталитет и сар халјона не саве буча. Ко ислам, а савко дисона постоини. Ако некој тано нали наградимо сар со чеджам лафиджијакана, истоа джар казнимо да исто и тано осолди индивидија сар муш сар джубли. На штија ка тете лепе јек олакшање, дали джикој тано повише ко право или повише и тано ко криво. Сари не делинена исто казна ке черела пе лафи башо јек чердо грево.
1: Ака начераја јек тикни пауза, тешуна, јек илахија.

0: Tumešujen i Ilahia Musliman. Oven sa ste Emrahem Elvirso i jedna mencar kov disutno programi.
1: Ja, prvo so bi mangate preporuči najtano te prati ne na kava radio romano Harry Počesto, nali, sa obzirom sa amen, sa Roma, si amen potreba kod tova patriotija baš omaro narodo. Ko islam uve kašuna, kotar svako je kođa kašuna, kotar ave rado nacije kašuna, so nacija ko islam na postojini nas minea tove nacionalisti. Ама дозволимо и тано тове патриот. Дозволимо и тано те мислене ошукари па те народосе. Се кетка завршини, аква масек, сигурно и со царине биродајат и да наме напама.
0: И тема дојувлене правија, религија и култура та не комплексна. И баш због од оваа бут хем важна. Тумен шујено радио романо, мејум Андреја Морина, джија вершуниба, а човен девлеја.

0: Шукар дивером ален. Шукар ален ко Радио Романо. Меко ја сујум туменца равдије хијум Андреја Морина и амен ко абдисутно програм ка вачера андијек тема која често дискутиринипе, ал на детално. Анду джувља ко ислам. Мангајате разумина саро ислам тумачинипе, сар практикуинипе и сар утичини ко джувликано животи ко мајоритети, а сар ко миниоритети, ко романе муслиманска джувља. По англатешуна со Есаманта Селимович кавачери андо подрумо ко ислам и кобори вера олаче значини.
1: Ама на јам ле практисир име муслиманја. Джа јам анду ислам луко, ама на джа јам буквално ништа. И ме черал, например, док им лечаваром, и дај си каджама, и алфатиха си каджама, например, као основно. Ал не ој најнало два джандипе. Ман увек заним ја со се сар. Јер ни ни се школа никој нешто не објасни ни со се сар.
0: Кабдисно програм кавачеранди ек тема анди која често дискутиринипе, ама ретко те джалпе похор. Кајтано е джувљако танко ислам. Сар гостија кабдисно програми симен дујтер не имамија, кола кавачеренанди религија, култура, правија, хемо чачи пе, кој ек критично, радознало, хемкотар ек јавер перспектива, соси кавело ислам. Авдија менцаро Емрах хемо Елвир анди Северно Македонија.
2: О ислам авдијета на диквосар стереотипија со чивала попро ислам. Нали увек дикелапе со омурши силе прединство ко не сај буча, омурш пучелапе, па исто аджари си коментарија да негативна ко те сова черипе да и ромни ко ислам или па и джубли ко ислам та ниек сар робкиња,

0: Мангајата разумина Саро Ислам тумаченипе, сар практикуинипе и сар утичини ко джувликано животи ко мајоритети, а сар ко миноритети, ко романе муслиманска джувља. По англатешуна со Есаманта Селимович кавачери, андо подрумо ко Ислам и ко бори вера о лаче значини.
1: Черал, например, доким не чаваром, и дај си га джама, и алфатиха си га джама, например, као основно, ал не ојна и не лодва джандипе. Ман увек занем ја со се сар. Jer ni sebi u škola niko našto ne to objasni, ni so se sad. E poznam ke počim te sudire na ovo islam, hari više ko krijačkar, ko voksen oldar. E onda ke hari sam či sao pöslar, ale ko tan. Međam sad to objasni nam. Onda ke hari svatijum o cilj života osjeć, svatijum da ako je život teka temen je privremeno, da men valjci primi namen zaver život, da men nameraje jednostavno, nego na kaja priđe na ako aver sve to. I kad sva ti umu dova, onda gdje on džum u smislu za život, gdje nava sva, nanti će rava kad je nava sa. I onda averčane hemsiklove, averčane upoznajnjati ver, averčane sa. I možda i sim te na hova 7-8 godine so počijum, hari više te saznaj na vandu islam, te uči nav. I hari po hari, a kena večari više duže kvava koje je grupa te kote siklovaja i baš me je fino te pravići pravi.
0: Da li to so ti nea da ti vera promisali hem u lipo, jako andoket pošmijant učine o islam, hem a kanadži kote reslan?
1: Ja, me penava da uvek verujem koje je deve, hem kad im letekni, među im da i nemen uvek znači vera, ali na himlju dobu kare duboko kodova. Na, ne bi penava da uvek im le, naprimer, koji islam duboko, nego mi vera barili, a kada zadnja beša bud poviše.
0: Soj tu će lično najšukar kod dva masek, buđe ne penena da i tano dva jek posebno osjećaj, soj od vas soj posebno.
1: I duša osjetini sar jek rahat luko, na njom sad vas sad objasni nam, na primjer, kada duša osjetini pesar smireno, da ne da će ne nešto šukare i osjetini i slatkoća, andu islam će de na pe, na primjer, porodično, manuša, familjarno, resena, pevačerena i sivi, a vere družibe i si aver tema za razgovor i si aver slatkoća, rahat luka, na njoj srtu besina.
0: I si li di savedi vekolatane posebno važna ko Ramazan?
1: Ja, i si menđe proporičimo te roda ko zadnja 10 dana Ramazanese i Leletul Kadr i bari raco penenoroma. Tegani noć kadera, noć sudbine. Te će ravi što više do ova, te pokušnjati ovako i badeti, jer od dva dive, od ja rat, a ve na sao meleki aki puf. Hem među njima isto je moj Džibrijel, o glavno meleko. I avela te leo ki puf, di kenem manušen ko so će rela. I tegani vačerena isto da na nekaj, kad bi šajti di kaj meleko na mene, bi šajti amaro protić van, a džikare bi zato nagazina nekaz. A znači, but meleki, a ve na ki puf, od ja rat, i odole se to je važno više koji badeti te pokušina te rodala. Znači, zadnja 10 dana neparno rad.
0: Da li si nešto ko so valjanite misini peko si firike duštejate hamaro i si li nešto so navaljanite ha ja sar tučereja, na primjer?
1: Jedino su šajti izbjegivine, na primjer, butlondalo, ja pari hrana koja je Katarinu to te pije pani. Znači, nešto loko su šajte džajla čeritu, a mate novel londalo, ja pari da bi ne bi organizam rodala, na primjer, pani. Proporučimo među isto teha dablar, ovdane im metande, hranljivatane, a im i čerena šukar, im na trušalove abut. Znači, ha su god mangi, ama nešto loko, ama obavezno pokušen teha dablar.
0: I si li nešto soj tano povezimo eurmencar ko islam ili tane šukarte hampe jer tane hranljiva?
1: Ja, o urme tane hem hranljiva, he mislim dosta hadisa ko tamaro pekamberi sallallahu alejhi ve sellem vačerđa. Naprimjer, dosta dešavanje. A kada o čavorobi anđela, šajtele je trunka hari andi hurma, hem tu će preko teme. A on tega ne nađen džape so se. A kana rakle u istraživaća da o čavoroku abi anđela dela sa nešto šećeri ko kva ko teme i izbjegivni pe o nešto gođajate desini pe. Kana na njom tačno sigurno so. Ама два тано је кан хадисија, од уј то хадиси тано ко хала седам хурме, ко диве, нака деси ни пелеси ништа лоше. У том смислу да било са јем те хал нешто су на нешукаре после тога, нака наковели си ништа су хурме тане, од бокаре хранлива, јем заштитлива.
0: Со би ту поручи неја са јема нушење кола шуне на мен?
1: Ме једно нушајте пена, валте у Кабулини са ренеќе ко пустини, пробинен те пустинен, ако на пустини када, i si dosta džene hem šveđanja so pustine na samo su se mangene montestine tvikensari интервал фаста черена веќе беше енца ошвеѓања, а менџи кој исламот вајхи не значи одамна.

0: Кав дисну програм кава чаранди ек тема, анди која често дискутирини пе. Ама редко те джал пе похор. Кајтано е джувляко танко ислам. Сар гостија кав дисну програм и симен дујтерне имамија, кола кава чаренанди религија, култура, правија, хемо чачи пе, кој ек критично, радознало, хемкотар ек јавер перспектива, соси кавело ислам. Авдија менцаро, емрах хемо Елвир анди Северно Македонија.
1: Алейкум ассалам, здраво, шукар диве, шукар рад за висини кои сарка шунел, нали, акава Амарула Фичерима.
2: Салам алейкум, рахметулла ва баракату. Надинава дека сем са шукар. Ето ет мунге, мубареку, хем кад боли тумаро Рамазан. Пости, иншалла.
0: Бутману ша, кола на нета некој ислам, пучена пе, саро девел дикела ко джувля. Ако е джубли хемо мурш, черена исто се вапи, дал рачуини пе ли е еднако кола, или па е джубля че рачуини пе повише?
1: По питањето на Котан, поготово ки денешница, нали, пошто о ислам, а в диета на диквосар стереотипија со чивала попро ислам, нали, увек дикела пе со о мурши силе прединство, ко не са е буча, о мурш пучела пе, па исто аджари си коментарија да негативна ко те со вачери пе да и ромни ко ислам, или па и джубли ко ислам, та ние ксар робкиња, и джублина нела ни са во авторитети, и джублита ни увек теледер, и джублита ни малтретерими, и джублина нела ни са во право, осим тебе шел чере, те бијани чаворен, те шајте аракилен, хем те чрел хајбасе, па после ако и тано нервозно муш, то во сар жртва, котар породично насиле, нали ака лајта не са стереотипи, ако ласо, ако неко вачери да и тано муслимани, одма чивела пека савко и мажија савки слика, да и джублик од вачер претрпи ни са акала буча. А катар халјовая сарсова черджао ходжа, нали англидер, да о ислам ало да бите ваздело дигнитет и екхе джублякро, хем истоа джахар, о Аллахи Азаваджел деламен ек сигнали коте со кои бадети, да, со значини ибадети, ибадети значини е какти таро о обожавиба Аллахе. Значи, ибадети значини свако ек бути која со череала, хем ту доле се овеа наградимо. Тоест, баш ото питање со пушлян, ко се вапи, дали си не сави разлика. Аллахи Азаваджел кет обратинипе и сјамен категорија ко Курани, нигде на вачери отумен муршален, отумен джувлялен. И сјамен ајети ако те со о Аллахи обратинипе е джувлење, или по вачерија пејгамбере се вачер е джувлење, да би те халјон пошукар пе правија сарбалените поступине, нали, и си буча кола со према и природа разликуинипе о мурштари джувли, сарулате поступинен ко не саве ден де ситуација. А со однесинипе башо јек ибадети, башо јек верско акти, сар омурш, сар и джубли на неле ни сави разлика. А чак што више исто помнини пе да башо вредност е джублякро кова со качерел ко не саво одредимо моменти или па одредими ситуација сарте понашини пе, о лакри награда и тани бут побари, хем бут полок хитани да би тани опе за реализација, сар сој е муршесе. Значи бут полок е джубляче, неголи е муршесе. Пример када вакана. Кој ек хадисе о пејгамбере, алихи салату васалам, бачери, ек ромни, пало сока пресели неко ахирети, пало сока мерол, джугли, а кои не женими и не нали ромни нека се, хем о ром, о латар задоволно тано, котар и саигија со чержа перомесе, сарнакле, нали од ова ек живото со и нелед машка роленде, хем ако ој и не редовно ко понамази, а кале две бученцар, пенела о пејгамбере, алихи салату васалам, о лаче кавачери пе, кувко дженети таро саву дарманге, самена катена дикхаја е муршења джарди со те вачери.
0: Кечерена грешка, дали тано огрехо еднако баро, хемко джубля, хемко мурша?
1: Ја, апсолутно и тано исто баро. На неот е, аменде корома и сијамени ка савко менталитети, нали кет вачери пе, а верикет ка грешини о мурша, а верикет ка грешини и джубли. Сајтано од ова стави таро ек менталитет и сар халјона не саве буча. Ко ислам, а савко дисона постоини. Ако некој тано, нали, наградимо сар со чержам лафиджијакана, истоа джар казнимо да исто и тано, осолди индивидија, сар муш, сар джубли. Наштија ка тете лелпе ек олакшање, дали джикој тано повише ко право или повише и тано ко криво. Сари не делинена исто казна ке черела пе лафи башо ек чердо грево.
0: Ака начераја ек тикни пауза, тешуна, ек илахија.

0: Το μενσουιέν η ηλαχία αντιτσεφρίνα δαϊάκε. Αμενά στα βινάια δαλε αμαρε προγραμμέα κι τέμα τζουβλιά κο Ισλάμ.
1: Δαλ μόρα η εκτζουβλή, σου ήταν η κο Ισλάμ, τε πάντελ πεσαμία, εμ και δβαλάνι ο δβάτιτσερα.
2: Ακο δικράμο πέξτε από Κουράνι, Αλλάια Ζεβοτζέν να ρεδίνει, επέγαμπερε σε φενόλα εμβάτσερ ευερνιτσκένιο, κολάκολα σου ήταν ευερνίκια τα ροτζουβλιανό πόλ, τε σάι τε μουκέν ο ζάβεσα. Η τζάβ ζνατσίνη ζάβεσα, το εσταβδία μέσο τζανάν άλλη εκ. Βρστα ματριάλι κόλα σου ουτσχαρίπε. Σου ουτσχαρίπε, σάω κόλα μπουτσά κόλα σου να νε σου κάρτε δικαίου τζίκο αβέρ, όσιμο μαχρέμι το εστομανούς κόλα σου κουβέλα κτου ακονικιάχη. Άντρε αβία αμέντε τελελάντε δικά, σαρνάρο το σαρωμά, ακουβατσεράια δα ήγ τζουβλί μόρα τελό πανλίκο χιτζάπ, αμέν όντμα μισθινά δα ουστβάρι ой халоло одова да ел джубли чинави полакри слобода ко бут размерија. Сар, например, ако вачержање ке джубляче со морато во кохиджап од вас матриниле сој више ко во панлико затвор, а на кохиджап. Мислени со доста бучако венлаче забраниме, мислени со доста бучако венлаче ускратиме, мислени да кавалените исключени петарој ко обштество, ка мислени да одвајтано готово крајо лакро котар интеракција манушенцар, на нете социализирини па аверенцар, уствари од вана неаджар. О хиджаб, сар хиджаб тано наредба е джувляче, а колелянте дикха хронолошки котар аверада религије, сар со ине историски, ко аверада религије, о джувляб хиравене ине хиджаб, саќе на пример акана. Аракма и ек фреска, и ек икона, коте со и Марија, и Дај, и Исусесри, и не бизо хиджаб. На постои неа савкодисо. О калугерки исто аджар дикха ко авера религије, со лап хиравене ек врста хиджаб саро муслиманке. Е джувляче, ки природа и тано дендо, тешајте учхари, екле украсија, хем одијале пота која со ој добија кота родевел, тешајте заслужени само јек особа која со ковел олаја попаши, товел супатнико, товел лаче ром, товел лаче потик, хем подршка ко свакој паро моменти. Со двајтано хем реално да ки логика. На не насиле, на не присиле кој ислам, на штиджико силајате на рединиче од ова, него одвајтано јек морално одговорност, која со свако јек джувли валените прихватени котар од ова моменти со кола ко пубертети, халела да ој више и тани оптовари ми одолеа да морате анел не саме бучакот хан. Амаројтано те вачера да од джувля морате пиравен хиджаб, те настои инако од ова, а насминате критикуи на джувлен со на пиравена хиджаб, него емуршенија чола само те оборинен по поглед англо кола джувля кола со напхиравена хиджаб.
1: Ака на јам рамазанско вакти, хем доста джене постинена. Косова ланите мисинен о джувля ко рамазанско постиба?
2: О Ислам се као ламен деко масак рамазани и тало посебно таро сал масике кола со Аллахи мухелин ке кај дуњај. Екна дека каква масик и си буке кола со разликулена петаро јавера масик е си. Соске ко кола масек ја со обукја ке рајаден амен, авријал таро аква масек, ко масек Рамазани нашти ке рајаден, ека ни сегате детај, например, со неби ке рова, песар джувля ки со герба женува хем муршевски. Ека на некола таро буке таре кола со требалате пазинен, пе хем о фокус то вол повеќе ко ивадети, вол повеќе ко намази, то вол повеќе ко спомни бе девле, се пеа со пегамбира, али срам си ка јамен дека аква масек, денинала пе ко трин котора, со свакова јек дело таро масек Рамазани, прва деждживе, дојта деждживе, последна деждживе, тале важна е муслиманеске, хем е муслиман каќе. Ко прва деждживе, ала менге не лео рахмети, ко дојто, ала менге о опрост, е дедескор, хем ко трито, ала менге о слободи, ва таро пекло за секогаш. Ека на джувлиден сар джувли, о фокус по лакор мора тоа, која кава дини или па која кава буке, хем кои бадете. Ека на лаке облигација е на не, те джалки джамија баши теравија. Ама лаке облигација и тази те кодино панчка те намази. Ека на ој, која кава масек со керова спреминала ифтари, спреминала си фири, хем пошукар нешто на не тара кава, која со шет јек джублит то живи на лесоски, керова нешто на шукар јек пе посташеске, која со шет и керов која кер. Ема на леске, о лакро фокус и тало, то вол повеќе, ко намази, кој е бадети, ко спомни бе девлете, бишет предизвикуи нова, е девле скоро манге па упрал песте.
1: Дали джувли должно те постени цело Рамазан?
2: Ја, апсолутно. Сар со лакер ја прескава Божа, дека кој обрати нова пе о Аллахи Аззавуджел, поготово кој кова куранско ети, кој те со о Аллахи веке керала сар наредба о пости акале умметеске, Аллахи лакерла, ја ејо хебледине, амени. О, ту мен кола со пакјана, кола со верунена, со која каја категорија прирна хемо джувле, хемо мушра. Соске, соске, ако јет мануши верунува ко Аллахи, онда ко Аллахи олеска брати на лапе.
1: Дали джувли која и сила диве со напостија, баланите постинилен palo Ramazan.
2: Ja, oj. I se jamen neli ponekad sova kera jamen gjublano masek e gjublakoro, ko vas oslobodim itali kodova periodi neko zondive sa taroposti, ama palo nakiva taro sadava, to jest ki komunistima vašo Ramazani, oj iranela odivesa ko vas o ačili borči ko masek e Ramazanesko.
1: Od ladiveso valanite postinja, ako na postijalen odma palo Ramazan, Gjikeda shajte nadoknadine od oladive valan ili angleder so avela, ave Ramazan, da li shaj palem palodova, hari poviše teva Jeremije.
2: I sila fora koja davate postinor lentiranov od divesa, ko teko taro celo je drž, angleder te kuval okova Ramazani. Znači, amen angleder te kuval okova Ramazani, iraneja sao borči su isi amen karšiko Allahi taro masek Ramazani. Primera kena kava masek na postingim paždive. Ja kena na kilo masek Ramazani, na kilo masek ševa, koja su postinila pešov dive taro od ova masek. Hem palodova, sađi okova Ramazani, angleder te kuval, to ti si tu vreme te postinijem tiranete dive.
1: Ako desini peso Našti te postinitani, šajlite del sadaka, hem kobor, ja kodi savo aver način te nadoknadini, so naštite postini.
2: Ja, odgovorite kema pefidi, ako islam, ako neko je našti postinovan bez razlika, da li džubli ili murš, ama taro opravdana se betija, i sila hronično naspali pa, ko kamni patali, dojelka, dela tute EBB, znači koja kala način je akvita, ali osvobodi mi, boj platinova peske fidija, to je platinova po posti, trija na dive, tečelja rol, postoče, sifiri, hem i fari. Ne do dova, koja kjera je lafi baš i cena, vola tu ke, taro, a ima ta kjera 3 evri, ima taro 5 evri, ja šof, pa, a dajte li cena koja sobi koji je gdive, bičelja rola, je ke, postače ipak trebalo ti dike opet premalo standard kaj su živine. Plate ki Evropa Italija ver, plate Amende Italija ver.
1: Kečerena greška, da li tano ogreho jednako baro? Hemko džublja, hemko murša.
2: Ja, apsolutno i tano isto baro. Na ne od he, Amende koroma i sjemeni kad savko mentaliteti nalike dva čeripe, a veriket ka grešini o murša, a veriket ka grešini i džubli. Saj tano od ova stavi taro jak mentaliteti sar haljona ne save buča. Ko islam, a savko di so na postojini. Ako neko i tano, nali nagradimo, sar su če džam lafi džijakana, isto a džar kaznimo da isto i tano, osobi individija, sar muš, sar džubli. Na štija ka te lepe jek olakšanje, da li džiko i tano poviše ko pravo ili poviše i tano ko krivo. Sari ne delinena isto kazna ke čere lape lafi bašo jek čerdo grevo.
0: A kanačera je jek tikni pauza, tešuna jek ilahija.

0: Tumenšujen i ilahia musliman. Oven sa stejem Rahem Elvirso i jena mencar kov disutno programi.
1: Ja, prvo so bi mangate preporuči najtano te pratine na kava radio romano, ali počesto, nali, s obzirom sa amen, sa Roma, si amen potreba kot tova patriotija baš omaro narodo. Ko islam uve kašuna, kotar svakoj kođa kašuna, kotar ave rado nacije kašuna, so nacija ko islam na postojini nas minea tove nacionalisti. Ама дозволимо и тано тове патриот. Дозволимо и тано те, те мислене о шукари па те народосе. Се кетка завршини, аква масек, сигурно и со царине биро дајати и да наме напама.
0: И тема до джувлене правија, религија и култура та не комплексна. И баш због од оваа бут хем важна. Туменшујено радио романо, мејум Андреја Морина, джија вершуниба, а човен девлеја.